0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sjedinjeni u ljubavi, gradite mostove na cijelom kontinentu, potaknuo je Papa Lav XIV. Azijske biskupe okupljene na plenarnom zasjedanju biskupa i Federacije azijskih biskupskih konferencija. Papa je imenovao nuncija Elka Sisa stalnim promatračem pri UN-u u Njujorku. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak. Papa Lav XIV. Je putem video poruke izrazio duboku duhovnu blizinu sudionicima najvažnijega regionalnog susreta Katoličke crkve u Aziji, skupini od oko 150 biskupa iz 29 azijskih zemalja koji se održava od 21. srpnja do sutra 26. srpnja. Papina je video poruka stigla u Džakartu u Indoneziji na mjesto održavanja tog skupa ovih dana prije nego što plenarna skupština razmotri nacrt završne poruke i dokument za provedbu preporuka plenarne skupštine. Papina je želja jedinstvo unutar i među lokalnim crkvama. Uoči završetka plenarnog zasjedanja, koje će završiti misom u katedrali Gospe Uznesenja, nakon koje će uslijediti posjet džamiji Istiklal kroz tunel prijateljstva, simbolični prolaz koji povezuje ta dva bogoštovna mjesta i koji je postao međunarodni simbol za uzimanje Indonezije za međureligijski sklad, papa je potaknuo na ustrajnost u tom radu koji stvara veze, te napomenuo:
1: In this way, it is my hope.
0: Stoga se nadam da će veze zajedništva unutar i među lokalnim crkvama ojačati i postati sve veći znak Božje prisutnosti u vašim različitim zemljama, pomažući vam tako da zajedno budete graditelji mostova u cijeloj Aziji. Kao njegovi učenici danas znamo da Isus nije samo izvor našega zajedništva s Bogom, nego i našega zajedništva jednih s drugima, napominje papa, citirajući svoju nedavno objavljenu encikliku Magnifica Humanitas, kako bi istaknuo važnost suradnje, gledajući gospodina, jedinoga posrednika između Boga i čovječanstva. Iz zajedništva s njim rađa se istinska kršćanska solidarnost, istaknuo je papa te dodao: Zbog toga vas želim potaknuti da nastavite promicati euharistijsku duhovnost u svojim lokalnim crkvama, odnosno duhovnost crkvenog jedinstva utemeljenu na ljubavi koja proizlazi iz gospodinova dara u euharistiji. Papa Lav XIV. Imenovao je stalnim promatračem Svete stolice pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku nadbiskupa Kristofa Zakiju Elka Sisa, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Ujedinjenim Arabskim Emiratima i Jemenu, te apostolskog delegata na Arabskom poluotoku. U siječnju 2023. godine Papa Franjo ga je imenovao apostolskim nuncijem u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, a u srpnju 2024. i u Jemenu te apostolskim delegatom na Arabskom poluotoku. U studenom 2018. godine imenovao ga je apostolskim nuncijem u Pakistanu, uzdižući ga istodobno na dostojanstvo nadbiskupa. Rođen u Bejrutu u Libanonu 24. kolovoza 1968. Monsignor Elka Sis zaređen je za svećenika 1994. godine. U diplomatsku službu Svete stolice stupio je 19. lipnja 2000. te služio kao savjetnik nuncijature u apostolskim nuncijaturama u Indoneziji, Sudanu i Turskoj, te u odjelu za odnose s državama državnog tajništva. Govori arapski, francuski, talijanski, engleski, indonezijski, španjolski i njemački. Ključna je riječ očuvati. Očuvati zajedništvo koje nas ujedinjuje, talente svake osobe, naše priče, susrete, dobro, ljepotu, vizije spasenja i otkupljenja i onda kada se čini da sve ide u krivom smjeru. Biti kroz svaki oblik komunikacije misionarski učenici u pokretu, ali u pokretu drugačijem od onoga koji sve svodi na kalkulaciju, poslovanje, na marketing. Potrebno je odabrati drugačiji način gledanja, pripovjedanja, pamćenja i izgradnje budućnosti. To je drugi put koji je prefekt Dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini istaknuo na konferenciji koju je jučer otvorio u svetištu Aparecidi u Brazilu na 9. nacionalnom susretu pastoralne službe komunikacija pod naslovom Evangelizacija u pokretu, pastoralna dimenzija komunikacije. Ne možemo stati, ne možemo zaostati u odnosu na izazove našega vremena, rekao je prefekt Ruffini. Vrijeme je da izgradimo zajedništvo kroz sva komunikacijska sredstva, da osmislimo suradničke projekte, da radimo s timovima koji djeluju u različitim zemljama i gradovima, kako bismo učinili očitim jedinstvo u kojemu sve postoji, kako bismo sve više bili u službi jedni drugima, kako bismo svijetu ponudili globalni informacijski sustav utemeljen na traženju i dijeljenju istine. U svojem razmišljanju o umjetnoj inteligenciji, prefekt je primijetio kako ono što je veliko i jedinstveno u našoj komunikaciji jest to da ne prodaje apstraktne, nego stvarne veze, da je uistinu u svijetu, da ju ne pokreće gospodarski interes, nego ljubav prema dijeljenju dobra, istine i ljepote, i da to ponudi kao dar. To je komunikacija utemeljena na darivanju sebe, na svjedočanstvu. Među zamkama koje valja izbjegavati, prefekt Dikasterija za komunikaciju je upozorio na nesigurne informacije, pružene u dobroj vjeri, koje su nesvjesni multiplikator lažnih vijesti i profita koji one stvaraju. Ta veza na koju se navikavamo, postajući kotačić u njezinu kotaču, oblik je hipnoze, zamka, paukova mreža koja nas zarobljava. To je upravo suprotno mreži znanja i ljubavi koja oslobađa. Umjetna inteligencija, iako nudi nevjerojatne mogućnosti za spoznaje, može proizvesti neznanje prerušeno u znanje, te manipulaciju i kontrolu. Zbog toga pastoralna skrb u komunikaciji treba biti utemeljena na obrazovanju za uporabu medija. Komunikacija nije samo prijenos misli i osjećaja, nego darivanje sebe, potaknuto ljubavlju, a razlika između komunikacije strojeva i ljudske komunikacije nalazi se upravo u sposobnosti darivanja sebe, sposobnosti koju strojevi nemaju, istaknuo je među ostalim prefekt Dikasterija za komunikaciju Paolo Ruffini. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 17. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Robert Kupčak.
2: Nedjeljno evanđelje donosi nam tri kratke prispodobe. Blago skriveno na njivi, dragocjeni bise, mreža bačena u more. Na izgled različite slike, a sve govore o istoj stvarnosti, o kraljevstvu nebeskom. Prve dvije prispodobe imaju nešto zajedničko. Čovjek pronalazi blago, trgovac pronalazi bise. Obojica nakon toga čine nešto što bi mnogima izgledalo nerazumno. Prodaju sve što imaju kako bi stekli ono što su pronašli. Isus ovdje ne govori o gubitku, nego o otkriću. Nitko od te dvojice nije otišao kući tužan što mora prodati svoju imovinu. Evanđelje kaže da prvi čovjek odlazi sav radostan, jer kada je pronašao blago, sve drugo odjednom je dobilo novu vrijednost. To je važna razlika. Kršćanstvo nije prije svega odricanje. Kršćanstvo je otkrivanje. Onaj tko je doista susreo Krista ne odriče se zato što mora, nego zato što je pronašao nešto neusporedivo vrijednije. Sjetimo se svetoga Pavla koji piše da sve smatra gubitkom zbog onoga najizvrsnijeg, spoznanja Krista Isusa. Ne zato što su stvorenja loša, ne zato što su zemaljske radosti bezvrijedne, nego zato što ništa ne može ispuniti ljudsko srce kao Bog. Sveti Augustin je to izrazio riječima koje i danas odjekuju snagom istine. Za sebe si nas stvorio, Gospodine, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Koliko ljudi cijeli život traži svoje blago. Netko ga traži u uspjehu, netko u novcu, netko u moći. Netko u priznanjima drugih. Sve to može biti dobro ako zauzima pravo mjesto. ali nijedna od tih stvari ne može utažiti žeđ i glad ljudskoga srca. Prije ili kasnije pokaže se da nije dovoljno. Isus danas otkriva gdje se nalazi pravo blago. Ono nije skriveno zato što ga Bog želi sakriti od ljudi. Skriveno je zato što ga može pronaći samo srce koje ga iskreno traži. Zanimljivo je da čovjek iz prispodobe nije tražio blago, a onašao ga je. A trgovac ga je cijeli život tražio. Bog dolazi ljudima na različite načine. Nekoga pronađe iznenada u jednom događaju koji mu promijeni život. Drugoga vodi polako, kroz godine traženja, pitanja i sazajevanja. Ali cilj je isti, susresti Krista. I kada se to dogodi, čovjek više nije isti. Zatim Isus govori o mreži koja zahvaća svakovrsne ribe. To je ozbiljna opomena. Bože milosrđe otvoreno je svima. Mreža zahvaća svakoga. Ali na kraju dolazi trenutak kada će se pokazati što je ostalo od našega života. To nije prijetnja, to je poziv na budnost. Bog nas neprestano poziva na obraćenje, kako bismo već sada živjeli ono što ćemo jednom susresti u punini. Na kraju evanđelja Isus postavlja učenicima jedno pitanje. Jeste li sve ovo razumjeli? Oni odgovaraju, jesmo. Ali znamo da će tek nakon njegove smrti i uskrsnuća doista razumjeti. I mi često mislimo da razumijemo evanđelje, ali ono se razumije tek onda kada počne mijenjati naš život, kada ostanemo spremni praštati, kada manje strahujemo za ono što prolazi, a više ulažemo u ono što ostaje. Kada nam molitva više nije

To prolazi od onoga što ostaje. Sve će jednoga dana proći. Naša postignuća, naša imovina, naše brige, naša priznanja. Jedino će ljubav ostati. Jedino će ostati ono što smo živjeli s Kristom i za Krista. Zato nas Isus danas poziva da se ne bojimo dati mu prvo mjesto. Ne zato što nam želi nešto oduzeti, nego zato što nam želi darovati ono jedino što može ispuniti čovjekovo srce. Neka zato ova nedjelja bude prilika da se ponovno zapitamo gdje je moje blago, jer gdje je naše blago, ondje će biti i naše srce. Pomolimo se. Gospodine Isuse, ti si blago skriveno na njivi i dragocjeni biser zbog kojega vrijedi ostaviti sve što nas udaljava od tebe. Daj nam mudro srce koje će znati razlikovati prolazno od vječnoga. Neka nam ništa ne bude važnije od zajedništva s tobom. I kada dođu kušnje, sačuvaj u nama radost onih koji su pronašli najveće blago. Tvoju ljubav koja nikada ne prolazi. Amen.

0: Evo sadržaja današnje emisije.
1: Industrija potrošnje ponekad truje naše srce, ali Bog proširuje naš život. Istaknuo je Papalav 14. U podnevnom nagovoru održanom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je uputio apel za svetu zemlju, potičući na povratak pregovorima za pravedno političko rješenje. Koristite društvene mreže i umjetnu inteligenciju umjereno i odgovorno. Potaknuo je pak Sveti Otac mlade sudionike festivala Haleluja, koji je danas završio u Fortalezi u Brazilu. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o knjizi Karla Ranera Koncil – Jedan novi početak. Papa Lav 14. je danas održao podnevni nagovor prije molitve anđeoskog pozdravljenja na Trgu slobode u Castel Gandolfu, gdje se nalazi na ljetnom odmoru. Osvrnuo se na prispodobu u kojoj Isus uspoređuje kraljevstvo Božje s biserom i blagom, ukazujući na iznenađenje onoga koji pronalazi ono čemu se nije mogao ni nadati, do te mjere da odricanje od vlastitog imetka počinje doživljavati kao dobitak. Gospodinov je poziv neodoljiv, slobodan, ali također hitan i spreman potaknuti nas na neposredan odgovor koji je pokrenut željom, istaknuo je Sveti Otac te dodao. To je prvi važan aspekt u načinu na koji nam je Bog blizu i na koji nam dopušta da ga pronađemo. Susret s njegovim kraljevstvom jest prekretnica koja ne sužava, nego proširuje život. Ako se nešto sada mora promijeniti, to je zato da bi nam dalo više mogućnosti, a ne manje. Isus također pridaje važnost jednom drugom aspektu. Blago skriveno na njivi pronalazi najvjerojatnije neki seljak, dok dragocjeni biser prepoznaje neki trgovac ili putnik, rekao je rimski biskup te nastavio. U drugim su prispodobama glavni protagonisti ribari i pismoznanci, kao i žene, kraljevi, upravitelji, pastiri ili poljoprivrednici. Ukratko, riječ je o neprocjenjivoj ljepoti na različitim putovima, koja poziva sve ljude, jer je svima razumljiva, na duboku obnovu. Petrov je nasljednik pritom dodao.
2: Anche oggi la chiesa è comunione di persone diverse per origine.
1: Crkva je danas također zajedništvo ljudi različitih po podrijetlu, kulturi, sposobnostima i razini odgovornosti, ali svi su pozvani prepoznati se kao jedno u Isusu Kristu. On je skriveno blago, dragocjeni biser i mreža koja okuplja raspršene. Isus je od samoga početka pozivao i okupljao oko sebe ljude koji se inače nikada ne bi susretali. Upravo je tako pokazao da Bog ne pravi razliku među ljudima i da je njegov izbor samo ljubav, osobito prema malenima i odbačenima. Dar koji trebamo moliti od Gospodina upravo je onaj za koji je molio mladi kralj Salomon, odnosno znati razlikovati biser velike vrijednosti ili prepoznati blago za koje se isplati sve prodati, rekao je Papa Lav 14. te zaključio.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato,
1: dok nam industrija potrošnje mijenja okus, stvarajući uvijek nove potrebe kako bi nam potom prodala odgovore koji nas ne mogu zasititi i koji ponekad truju srce, moramo naučiti prepoznati ono što je doista važno, odnosno blago odnosa s Bogom koje nas otvara radosti i pomaže nam da na najbolji način živimo odnose jedni s drugima. Papa Lav 14. je u apelima nakon današnjeg podnevnog nagovora i molitve anđeoskog pozdravljenja održanih u Castel Gandolfu podsjetio na sve veće nasilje u Svetoj zemlji, gdje su posljednjih dana žrtve bili brojni civili, osobito na zapadnoj obali i u Gazi. Rimski je biskup stoga uputio snažan apel političkim vođama.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica.
1: Upućujem snažan apel da se ponovno vratimo pregovorima za pravedno političko rješenje, utemeljeno na jednakom dostojanstvu i jednakim pravima svake ljudske osobe, te da se odbace nove vojne akcije i jednostrane odluke, osobito one koje ugrožavaju poštovanje i status quo svetih mjesta svih vjerskih zajednica. Sveti

0: se otac osvrnuo i na stanje na cijelom Bliskom istoku, gdje eskalacija nasilja i razaranja zbog vojnih operacija teško pogađa život brojnih civila, uzrokujući nedostatak pitke vode i električne energije. Pritom je dodao, iz dubine srca pozivam sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovno otvore prostore za dijalog i diplomaciju, kako bi se što prije postigao mir za kojim cijela regija toliko čezne. Rimski se biskup nije zaboravio spomenuti Libanona, gdje je jučer blaženim proglašen Elias Oek, maronitski patrijarh Antiohije i utemeljitelj kongregacije maronitskih sestara od Svete obitelji. On je od 1899. do 1931. godine vodio maronitsku crkvu s velikom predanošću i pastoralnom osjetljivošću, te se danas smatra osam velikog Libanona. Papa ga je istaknuo kao čovjeka dijaloga i nade, te kao svjetli uzor u crkvenoj, društvenoj i političkoj dimenziji. Također, njegovom je zagovoru preporučio molitvu za mir za cijeli libanonski narod. Papa Lav XIV. Je na kraju podsjetio na današnje obilježavanje 6. izdanja Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba, čija je ovogodišnja tema Tebe ja zaboraviti neću. Ističući da su oni veliki dar za crkvu i društvo, potaknuo nas je da poštujemo i cijenimo njihovu dragocjenu ulogu, te da im uvijek jamčimo potrebnu pomoć i skrb. Papa Lav XIV. Je danas uputio poruku sudionicima festivala Haleluja, koji je tijekom 4 dana okupio stotine tisuća mladih u Fortalezi u Brazilu, spajajući glazbu, ples, molitvu i druge kulturne sadržaje u jedinstveno iskustvo vjere, umjetnosti i zajedništva. Sveti je otac potaknuo mlade da ne izgube iz vida najvažniji cilj, odnosno izgradnju mira u međuljudskim odnosima, te da ne dopuste da ih išta udalji od Boga. Rimski je biskup istaknuo da svaki mladi čovjek posjeduje vrlo važnu misionarsku snagu koju može preobraziti naš svijet. Stoga je potaknuo mlade da je pretvore u konkretna djela, te da nikada ne izgube misionarski žar koji je veoma potreban današnjem svijetu. Dragi mladi, dopustite Duhu Svetom da u vama ponovno zapali još veću ljubav, sposobnu preobraziti vašu mladost u evangelizacijsku snagu, čineći tako svakoga od vas živim kamenom u izgradnji grada mira, za kojim toliko čeznemo, ili kako je govorio sveti Augustin, grada Božjega prisutnog usred grada ljudi. Papa Lav je potom, citirajući papu Benedikta XVI, koji je pozivao mlade da se ne boje Krista, potaknuo da hrabro navještamo da je život bez Krista život bez milosti. Pozvao je mlade da se ugledaju na svece, a osobito na svetog Karla Akutisa, kako ne bi nikada izgubili osjećaj za čovječnost i stvarnost. Stoga je rekao, dopustimo da nas nadahne primjer svetoga Karla Akutisa. On nam pokazuje kako možemo Krista uvijek stavljati u središte, čak i kada upotrebljavamo tehnologiju. Uzimajući ga za uzor, savjetujem vam da društvene mreže i umjetnu inteligenciju koristite umjereno i odgovorno, jer nas mogu odvesti u nestvaran svijet u kojem prolaznost, puka prividnost i obmana počinju zauzimati mjesto istinskih vrijednosti i onoga što je doista važno. U trenucima umora, kao i kada oslabi unutarnji žar, važno je uvijek crpiti snagu od Boga Oca, potaknuo je na kraju Papa Lav XIV. Te zaključio. Kako bismo održali živim plamen vjere i svjedočili uskrsnuće svojim prijateljima i svima koje susrećemo, potrebno je ostati u Božoj prisutnosti kroz molitvu. Istinski odnos s Gospodinom zahtjeva postojanost, ustrajnost i čvrsto uvjerenje da nas naš nebeski Otac nikada ne napušta.
1: O knjizi Karla Ranera Koncil jedan novi početak govori Marito Mihovi-Letica.
2: Prošle godine, 2025. bila je 60. obljetnica završetka Drugoga Vatikanskog sabora ili koncila. To se ne bi smjelo razumijevati i doživljavati kao okrugla obljetnica događaja iz povijesti Katoličke crkve, nego bi dotična obljetnica trebala biti prisjećanje na činjenicu da crkva danas živi i usmjeruje se prema budućnosti vođena odlukama Drugoga Vatikanskog sabora. kada je papa Ivan 23. koji je danas svetac sazvao sabor, rabio je talijansku riječ aggiornamento, koja doslovno znači podanašnjenje, a mi je običavamo prevoditi kao osuvremenjenje, što znači dovođenje crkve u korak s vremenom, ali ne i s duhom vremena, jer crkva ne smije mijenjati sadržaj i poklad vjere, depositum fidei, kako bi se prilagodila pomodnim i prolaznim društvenim ili ideološkim trendovima, nego nepromjenjive istine kršćanske vjere koje je Isus Krist dao apostolima, a crkva ih čuva i prenosi, trebaju biti izražene jezikom i pastoralnim oblicima koji su bliski i razumljivi suvremenom čovjeku. U tome je pogledu važno istaknuti da drugi Vatikanski sabor treba razmatrati u kontinuitetu s cjelokupnom tradicijom crkve, a ne kao početak neke takozvane nove crkve. Zajedno sa svetim papom Ivanom 23. možemo reći da je aggiornamento obnova stare vjere ili novo predstavljanje iste vjere Kristove i apostolske. Godine 2025. objavila je kršćanska sadašnjost opsegom omanju, ali sadržajnu i veoma važnu knjigu Koncil, jedan novi početak. Autor je Isusovac Karl Rahner, jedan od najvećih katoličkih teologa druge polovice 20. stoljeća i aktivni sudionik drugoga Vatikanskog sabora. Na stražnjim koricama knjige čitamo: u prigodi 60. obljetnice završetka drugoga Vatikanskog koncila prisjećamo se Rahnerova glasovita govora Koncil, jedan novi početak, izgovorena na svečanosti zatvaranja u Minhenu 12. prosinca 1965. godine. Ovaj govor nije samo svjedočanstvo povijesnog događaja koji je završio, nego i podsjetnik da koncilska obnova još uvijek traje. Zato su Rahnerove riječi, o čemu svjedoče kardinal Karl Lehmann u predgovoru, te urednici u pogovoru ovoga izdanja, itekako aktualne i danas. Ispod tog citata na koricama su još većim slovima istaknute ove Rahnerove riječi: koncil može samo davati upute i poučavati istinu na doktrinaran način, i zbog toga je on samo početak. U drugom se odlomku knjige Karl Rahner ovako osvrće na narav i značenje drugoga Vatikanskog koncila. Bio je to koncil, zajednica s određenim ustrojstvom, koja je pokazala vlastitu, raznovrsnu, spontanu i slobodnu inicijativu, koja se primjenjivala i koju je primas crkve poštovao, koji je kao glava prema katoličkom shvaćanju vjere sudjelovao, ali uistinu zajedništvo svoje biskupske braće nije degradirao na razinu skupa koji uz pljesak sve prihvaća. Kraj citata. Rahner nastavlja objašnjavati da suradnja između pape i koncila upravo prema katoličkom shvaćanju vjere neizbježno ima u sebi časove i događaje boli i tame. Tako se, kaže Rahner, u samom događaju pa i u rezultatu vidi da crkva ne vodi samu sebe, nego je neupravljivo vođena duhom, tako da ostaje jedna po čudu duha, a ne samo slova u neproračunljivoj pluralnosti svojih personalnih i kolegijalnih struktura. Kako je već spomenuto, Rahnerova knjiga Koncil, jedan novi početak, sadržava predgovor kardinala Karla Lehmana te pogovor dvojice urednika, Isusovca Andreasa Batloga i Alberta Rafelta. Tekstove u knjizi na uzorni je hrvatski jezik preveo Tomislav Smiljanić.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Industrija potrošnje ponekad truje naše srce, ali Bog proširuje naš život. Istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je uputio apel za svetu zemlju, potičući na povratak pregovorima za pravedno političko rješenje. Koristite društvene mreže i umjetnu inteligenciju umjereno i odgovorno. Potaknuo je pak Sveti Otac mlade sudionike festivala Haleluja, koji je danas završio u Fortalezi u Brazilu. Marito Mihovil-Letica u današnjem prilogu govori o knjizi Karla Ranera Koncil – Jedan novi početak. Papa Lav XIV. Je danas održao podnevni nagovor prije molitve anđeoskoga pozdravljenja na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, gdje se nalazi na ljetnom odmoru. Osvrnuo se na prispodobu u kojoj Isus uspoređuje kraljevstvo Božje s biserom i blagom, ukazujući na iznenađenje onoga koji pronalazi ono čemu se nije mogao ni nadati, do te mjere da odricanje od vlastitog imetka počinje doživljavati kao dobitak. Gospodinov je poziv neodoljiv, slobodan, ali također hitan i spreman potaknuti nas na neposredan odgovor koji je pokrenut željom, istaknuo je Sveti Otac te dodao. To je prvi važan aspekt u načinu na koji nam je Bog blizu i na koji nam dopušta da ga pronađemo. Susret s njegovim kraljevstvom jest prekretnica koja ne sužava, nego proširuje život. Ako se nešto sada mora promijeniti, to je zato da bi nam dalo više mogućnosti, a ne manje. Isus također pridaje važnost jednom drugom aspektu. Blago skriveno na njivi pronalazi najvjerojatnije neki seljak, dok dragocjeni biser prepoznaje neki trgovac ili putnik, rekao je rimski biskup te nastavio. U drugim su prispodobama glavni protagonisti ribari i pismoznanci, kao i žene, kraljevi, upravitelji, pastiri ili poljoprivrednici. Ukratko, riječ je o neprocjenjivoj ljepoti na različitim putovima, koja poziva sve ljude, jer je svima razumljiva, na duboku obnovu. Petrovi nasljednik pritom dodao.
2: Anche oggi, la chiesa è comunione di persone diverse per origine.
1: Crkva je danas također zajedništvo ljudi različitih po podrijetlu, kulturi, sposobnostima i razini odgovornosti, ali svi su pozvani prepoznati se kao jedno u Isusu Kristu. On je skriveno blago, dragocjeni biser i mreža koja okuplja raspršene. Isus je od samoga početka pozivao i okupljao oko sebe ljude koji se inače nikada ne bi susretali. Upravo je tako pokazao da Bog ne pravi razliku među ljudima i da je njegov izbor samo ljubav, osobito prema malenima i odbačenima.
2: E che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato.
1: Dar koji trebamo moliti od Gospodina upravo je onaj za koji je molio mladi kralj Salomon, odnosno znati razlikovati biser velike vrijednosti ili prepoznati blago za koje se isplati sve prodati, rekao je Papa Lav XIV. Te zaključio.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato,
1: dok nam industrija potrošnje mijenja okus, stvarajući uvijek nove potrebe, kako bi nam potom prodala odgovore koji nas ne mogu zasititi i koji ponekad truju srce, moramo naučiti prepoznati ono što je doista važno, odnosno blago odnosa s Bogom koje nas otvara radosti i pomaže nam da na najbolji način živimo odnose jedni s drugima. Papa Lav XIV. Je u apelima nakon današnjeg podnevnog nagovora i molitve anđeoskoga pozdravljenja održanih u Castel Gandolfu podsjetio na sve veće nasilje u svetoj zemlji, gdje su posljednjih dana žrtve bili brojni civili, osobito na zapadnoj obali i u Gazi. Rimski je biskup stoga uputio snažan apel političkim vođama.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica.
1: Upućujem snažan apel da se ponovno vratimo pregovorima za pravedno političko rješenje, utemeljeno na jednakom dostojanstvu i jednakim pravima svake ljudske osobe, te da se odbace nove vojne akcije i jednostrane odluke, osobito one koje ugrožavaju poštovanje i status quo svetih mjesta svih vjerskih zajednica. Sveti se Otac osvrnuo i na stanje na cijelom Bliskom istoku, gdje eskalacija nasilja i razaranja zbog vojnih operacija teško pogađa život brojnih civila, uzrokujući nedostatak pitke vode i električne energije. Pritom je dodao: iz dubine srca pozivam sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovno otvore prostore za dijalog i diplomaciju, kako bi se što prije postigao mir za kojim cijela regija toliko čezne. Rimski se biskup nije zaboravio spomenuti Libanona, gdje je jučer blaženim proglašen Elias Oek, maronitski patrijarh Antiohije i utemeljitelj kongregacije maronitskih sestara od Svete obitelji. On je od 1899. do 1931. godine vodio maronitsku crkvu s velikom predanošću i pastoralnom osjetljivošću, te se danas smatra osem velikog Libanona. Papa ga je istaknuo kao čovjeka dijaloga i nade, te kao svijetli uzor u crkvenoj, društvenoj i političkoj dimenziji. Također, njegovom je zagovoru preporučio molitvu za mir za cijeli libanonski narod. Papa Lav XIV. Je na kraju podsjetio na današnje obilježavanje 6. izdanja Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba, čija je ovogodišnja tema "Tebe ja zaboraviti neću". Ističući da su oni veliki dar za crkvu i društvo, potaknuo nas je da poštujemo i cijenimo njihovu dragocjenu ulogu, te da im uvijek jamčimo potrebnu pomoć i skrb. Papa Lav XIV. Je danas uputio poruku sudionicima festivala Haleluja, koji je tijekom 4 dana okupio stotine tisuća mladih u Fortalezi u Brazilu, spajajući glazbu, ples, molitvu i druge kulturne sadržaje u jedinstveno iskustvo vjere, umjetnosti i zajedništva. Sveti je Otac potaknuo mlade da ne izgube iz vida najvažniji cilj, odnosno izgradnju mira u međuljudskim odnosima, te da ne dopuste da ih išta udalji od Boga. Rimski je biskup istaknuo da svaki mladi čovjek posjeduje vrlo važnu misionarsku snagu koju može preobraziti naš svijet. Stoga je potaknuo mlade da je pretvore u konkretna djela, te da nikada ne izgube misionarski žar koji je veoma potreban današnjem svijetu. Dragi mladi, dopustite Duhu Svetom da u vama ponovno zapali još veću ljubav, sposobnu preobraziti vašu mladost u evangelizacijsku snagu, čineći tako svakoga od vas živim kamenom u izgradnji grada mira, za kojim toliko čeznemo, ili kako je govorio sveti Augustin, grada Božjega prisutnog usred grada ljudi. Papa Lav je potom, citirajući papu Benedikta XVI, koji je pozivao mlade da se ne boje Krista, potaknuo da hrabro navještamo da je život bez Krista život bez milosti. Pozvao je mlade da se ugledaju na svece, a osobito na svetog Karla Akutisa, kako ne bi nikada izgubili osjećaj za čovječnost i stvarnost. Stoga je rekao: dopustimo da nas nadahne primjer svetoga Karla Akutisa. On nam pokazuje kako možemo Krista uvijek stavljati u središte, čak i kada upotrebljavamo tehnologiju. Uzimajući ga za uzor, savjetujem vam da društvene mreže i umjetnu inteligenciju koristite umjereno i odgovorno, jer nas mogu odvesti u nestvaran svijet u kojem prolaznost, puka prividnost i obmana počinju zauzimati mjesto istinskih vrijednosti i onoga što je doista važno. U trenucima umora, kao i kada oslabi unutarnji žar, važno je uvijek crpiti snagu od Boga Oca, potaknuo je na kraju Papa Lav XIV. Te zaključio: kako bismo održali živim plamen vjere i svjedočili uskrsnuće svojim prijateljima i svima koje susrećemo, potrebno je ostati u Božoj prisutnosti kroz molitvu. Istinski odnos s Gospodinom zahtjeva postojanost, ustrajnost i čvrsto uvjerenje da nas naš nebeski Otac nikada ne napušta.
0: O knjizi Karla Ranera "Koncil, jedan novi početak" govori Marito Mihovi-Letica.
3: Prošle godine, 2025. bila je 60. obljetnica završetka Drugoga Vatikanskog sabora ili koncila. To se ne bi smjelo razumijevati i doživljavati kao okrugla obljetnica događaja iz povijesti katoličke crkve, nego bi dotična obljetnica trebala biti prisjećanje na činjenicu da crkva danas živi i usmjeruje se prema budućnosti, vođena odlukama drugoga Vatikanskog sabora. Kada je papa Ivan 23., koji je danas svetac, sazvao sabor, rabio je talijansku riječ aggiornamento, koja doslovno znači podanašnjenje, a mi je običavamo prevoditi kao osuvremenjenje, što znači dovođenje crkve u korak s vremenom. Ali ne i s duhom vremena, jer crkva ne smije mijenjati sadržaj i poklad vjere, depositum fidei, kako bi se prilagodila pomodnim i prolaznim društvenim ili ideološkim trendovima, nego nepromjenjive istine kršćanske vjere koje je Isus Krist dao apostolima, a crkva ih čuva i prenosi, trebaju biti izražene jezikom i pastoralnim oblicima koji su bliski i razumljivi suvremenomu čovjeku. U tome je pogledu važno istaknuti da drugi Vatikanski sabor treba razmatrati u kontinuitetu s cjelokupnom tradicijom crkve, a ne kao početak neke takozvane nove crkve. Zajedno sa svetim papom Ivanom 23. možemo reći da je aggiornamento obnova stare vjere ili novo predstavljanje iste vjere Kristove i apostolske. Godine 2025. objavila je Kršćanska sadašnjost opsegom omanju, ali sadržajnu i veoma važnu knjigu Koncil, jedan novi početak. Autor je Isusovac Karl Rahner, jedan od najvećih katoličkih teologa druge polovice 20. stoljeća i aktivni sudionik drugoga Vatikanskog sabora. Na stražnjim koricama knjige čitamo: u prigodi 60. obljetnice završetka drugoga Vatikanskog koncila prisjećamo se Rahnerova glasovita govora Koncil, jedan novi početak, izgovorena na svečanosti zatvaranja u Minhenu 12. prosinca 1965. godine. Ovaj govor nije samo svjedočanstvo povijesnog događaja koji je završio, nego i podsjetnik da koncilska obnova još uvijek traje. Zato su Rahnerove riječi, o čemu svjedoče kardinal Karl Lehmann u predgovoru, te urednici u pogovoru ovoga izdanja, itekako aktualne i danas. Ispod tog citata na koricama su još većim slovima istaknute ove Rahnerove riječi: koncil može samo davati upute i poučavati istinu na doktrinaran način, i zbog toga je on samo početak. U drugom se odlomku knjige Karl Rahner ovako osvrće na narav i značenje drugoga Vatikanskog koncila: bio je to koncil, zajednica s određenim ustrojstvom, koja je pokazala vlastitu, raznovrsnu, spontanu i slobodnu inicijativu, koja se primjenjivala i koju je primas crkve poštovao, koji je kao glava prema katoličkom shvaćanju vjere sudjelovao, ali uistinu zajedništvo svoje biskupske braće nije degradirao na razinu skupa koji uz pljesak sve prihvaća. Kraj citata. Rahner nastavlja objašnjavati da suradnja između pape i koncila upravo prema katoličkom shvaćanju vjere neizbježno ima u sebi časove i događaje boli i tame. Tako se, kaže Rahner, u samom događaju pa i u rezultatu vidi da crkva ne vodi samu sebe, nego je neupravljivo vođena duhom, tako da ostaje jedna po čudu duha, a ne samo slova u neproračunljivoj pluralnosti svojih personalnih i kolegijalnih struktura. Kako je već spomenuto, Rahnerova knjiga Koncil, jedan novi početak, sadržava predgovor kardinala Karla Lehmana te pogovor dvojice urednika, Isusovca Andreasa Batloga i Alberta Rafelta. Tekstove u knjizi na uzorni je hrvatski jezik preveo Tomislav Smiljanić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.